Rockur á FM 1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Rockur á FM 1. Tú lustar eftir FM 1.